0: te, di svijeta te še, ne može te.
1: Nešći.
0: Zabijte o djetopisech, zabijte o tom testamentu.